ayakı. Fela nah fela. Men gick när jag själva. Om så ända till lagen. Fela nah fela. Gegner ich selber.